لمیخانه خدا، لمیخانه خدا، گر ایم درچین بچه بین التجا بوچه حد درچین، که ایما چون جنت من بتو دا لئیما لادا زاهد، لئیما لادا زاهد، ایما هرچین.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزتن درستکانو دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی. 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: تنیا مالک نیه ملکو سرتای شینویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سرشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتری لگوندی گشتری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. فیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزتوف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگردراو حمزتوفی ادیبی بناوبانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتی لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بیستر عزیزکان داغستانی من که ایشک لبرهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتبخانی کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتابه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقی 28 کتابه کم با کورایخ یگوای تازه توابو بیو پان کرابی توابو او یکم جار بشیوی چی تیگ رایی تماشای بکن گلی دیری لنگو نقشه شیواوی تیدا دبینم نقشه کان جیب جیه چویرنو زور اشکرانین بلام تازه کلکی نیه چون که رای خکر چن راو براو تاو اگر بچوکترین شتی چاک بکی تاو دبی سرا پای رای خکا حل بوشینی تاو تیبکم گره چی تی پاش گشتی که دورو دریجو مندوگونه که زور بگره تاو ده بگره تاو بمالاو دو سال لمالی دور کوتو تاو دو سال خلکی دوستو دروسه گنجو پیر هیچ چیان لبارو نویستوم لپرگی دیداد بزمو واره واره هوساری اسپکم راده چشم او افرتی وقتی خوی چرایشی لسلیوی پنجرکه اندانه تا ریگام برونگ بکاتو یستا لیده با هاتومتو روشتان باش برادرو خزم بنجینکان دوای دو سال گشتو گذروا هاتمو از پکم تمنی دو سال زیاد بوا خوشم هنده داوی تری سرم سپی بوا بکا و خور رشمی از پکم بناو کولانی دی در راده چشم و توشی هر کسی ببن پیدالیم خلچین سلام علیک و علیکم السلام رسولی کری همزی ام سفرت کوبو خومندو نبوی چه دست کوتیه که لگل خوتیه ناواتوا اما چیه لناو خورجینه پاشکوی زینکت سری حال داوا دمیوی پیان بلیم کتیبی چین نویم بو هنوان بلام کتیب شتی شیوانیه یک سلناو دستی خلچی گوندی یا هر کسی چی تری بنیم پیویسته یکم جر بی بملایی بلاو کروا دبی او بریار لسر چار نوسی کتیبک بداد بلاو کروا دز نوسکم لیور دگری سری لاپری یکم و حفته امینو لاپری کتایی دکاد خیر ولای دنی زور باشه دشه کتابکت شتی چاک بی بلام ایم برنامه بلاو کردنوی امسال و سالی آینده من داناو بریار من لسرداو و براوتاو کتابکت لبرنامه کمان دا نیا لبرنامه منی شن نبو لناکاو بمهد استا من چپ کم داوایک پیشکش بکا ایم لیده دوین سیری ناورو چی کتابکش دکینو بریاری چی در حق ددین دتوانین بخینه برنامه بلاو کردنوا سالی چی ترو محلانه یان خود ورو یان تلفون بکا نامکی ابو طالب بو دزگایی بلاو کردنوا دزگایی بر ریزی بلاو کردنوا داغستان اما لابو طالب شاعری ملیتان اندامی سروکایتی سوویتی برزی داغستان و خاون تقاویتی چی تایبتی ویا امسال تمنم دگاتا 85 سال
دزانم اگر نخوش بکومو بمرم بریاری بلاو کردنوی دو کومل شعرم ددن. اروا باشتر نیه لجیاتی او دو کومل شعری لپاش مرگم بلاویان دکنو استا تا خوم ماوم کومل یکم بو بلاو بکنو دل سوستان ابو طالب. اما دعوه اکی نیاز پاکانو دوستان ابو. هنده جور دعوه هن پرن لگلی و گازنده و خوهل کشان. هنده دعوه تر کلک قوتین و هنده شی تریش بدست آزار و دگرین یا لرکن هاوار دکن. خو دعوهانه نادری تبلاو کرو و یکسر پیشکشی لینی هوراستر دکرین و شکاد لبلاو کرو دکن گلی گلی خراب ترن. بگره بلاو کرو شاینی کم یک بزهی پیدهات نون. تو پید نکری سیچوار کز لسر یک کرسی دابنی. اگر دو کسیش با ماوی ایشی زور لسر یک کرسی دابنیشن اسراحت لخویان نکن. ایچه دلی با چیشتی محمود بلاو دکی توا؟ هی من بلاو نکی توا. من لو خراب ترم ایچه که تر هاوارکات. کتیبی من لهمو اوان باشتره که چند سال بلاوت کردونه توا؟ با چی دیسان نتقسن ناو برنامه مو؟ من هیچ بتمانیم لگل بلاو کراو کدا بشر بیم خوام هلگرتو تان ورم دی. دزانم دزانم بلاو کراو کان کاغذیان بجناکن. ام همو کاغذه شو چوه همونو سرکان بردیانو خویشم لگل دادی. کوابو بچه حقیق لگل بلاو کراو بشر بیم راس هنده جارنو سل جاتی زر کردنی لول کاغذ معجزه واده خلقینه که خوی بلاو کراو کشی پی نمردکا چون دستم بگری؟ پر کاغذی کن فری بدم که وشی وای لسن نسره به پر کاغذ که بکاته و بود رختی لبن رته و کاغذ که لی در هات بود وشانه که وکو اکسیر سلن و درخته که زندوده کنه و نخیر بتمانیم لگل بلاو کرو بشر بیم بشیوه ایچی ریکو پیکو جوانو دوستانه مبستی خومی تیده گینم تو لبینی منو هاو ریگوندی کانم وستاوی لبینی منو خوانرکانی موسکو و شارکانی ترم دا وستاوی. ادی حقوانیه که ببی بپیناوی بین من تکایا چی لدزده بی که بو اوی منو خوانرکانم به یک شاد بکی. برادران دست من بخره نو دستی یکتر. هاتو مرجایه کم بگره. بلاو کروات کم دگریو یک سر روانه لای سلنو سرم دکا. سلنو سر لسر درگاکی نسراوا بقدر ببره. بلاو کرو پیگوتم ساله چی تر وروا سر نو سر کردی به سه هفته خراب نیه درفتم دبه سه چی روی چی تر تن بو بجرمو سر نو سر که چون لپنجروا فرید رایا دروا شعری چی آور هنده شعری دای سر نو سری روشنامه که ببونه سری سالی نویوا نو سی بونی شعرکان باش بونو روشنامه که بلاوی کردنوا دوست و برادران یو شعر بختوره لماله که بونو شعرکش به شنازی و روشنامکهی کرده و دستی پیه کرد. شعرکانی خوی با میوانان خونده و. لناکاو روی زرد حلگر را. دستی چپهی خسته سردلی. ددگود تیر انگاو تویه. روشنامکهی لدست بربویه و. برادرکانی حالیان کتای سری. خیتیان کرده و هندی اویان دایه. که شعرکه و خوهات و زانیان چه تیر یک پیه کهویه. درکو شعرکانی چوار دیر ریان پر ریو. شاعره که رای کرده بارگای روشنامه که چه گروی چوار کاوری بجاردهی حل بریوم که برم حل دابون لمرگی هراوی روشنامه کتان بلورین چه چوار دیری فریداوم چه سنو سرکه ببی باچی والا می دایه و امن فریم دان جا چه بو چون ویرات فریان بدهی چون مد دمشی پلمن بو هاتو پیویست من بجگاوو وام کرد. مادم تو بتوانی بی اوی داوی بردن لشاعر بکی چند دیرشی شعری فریب دی منیش اوها دتوانم لم پنجره و فریب بدم خواره. شاعره که خوینی گرمی چیه یعنی لدماری لش داده گره. پشتم لولاقی سلنو سرکی گرتو لپنجره و فریب خواره و. بختی سلنو سر یار بو لنهومی دوام بو بر پنجره کش گلزاری که نرمونیان بود. شعرکه لبردم دادگاه دا گوتی چاو بچاو ددان بددان او منی فرده او منیش او فرده. دزانم سرنو سرکه استاش هر دستکاری شعر دکاتو حالی دا پاچه هجینا سرنو سر نیه. بلام اونده هی استا پیشکی پرز بدان رکه دکاتو داوی بردنیشی دیده.

لدفتری بیروریم ده. باوکم دو شانونامه بناوی پیندوز و زماوندی کدولاو و نوسی شانونامه کان رویشتن و سورانه و. لشانه و بابشی روشن بینی و لویوش بو انجومنی هنری داغستان. باوکم دیزانی شانونامه کان گیشتون تا اوی و لوی تیپریون بلام لانجومنه کده کس نیده زانی لچون. چون شوان کمر که لشاخان لی به جدمینه هروه هرچند توش بیو شو هرچند درنگ بینا چاره دکویت دو سراغی مرکی باو کشم اوها به دوائی شانو نامکانی داده گره. لانجومن دا باو کم خوی پیشکش که برای کرد که لی پرسلاوی شانو نامه بو بویشینده گود سر نو سر. باو کم ساعتی پتر قصی بو ام که برای کرد دوائی کتو پر لشوین خوی تاسه. چون که تا باس باسی او هوای پاوان و مر و اسب و مانگا بو به یک زمان سیانده کرد. بلام که هات نسر باسی ادب و دراما باو که موشه یکی لیتی نگیشت. لگلما شال باس کردنی شانو نام نوسی نکو. او بزوری آموشگاری باو کم کرد که چون دراما بنوسی. باو کم کلی پر بو. چی تر خوی پی ران جیرا رو بر رو لی پرسی دا خو. کابرا خوی چی او چی خوندو او. پیش اوی بچه تا انجمنی هنر چکاره بوا. سرنوسرکه بلافو گذاف و علامی دایا و. خوندنی برزم تواب کردوا. سپاری بیتالیم. اما کاری چی نویه پیان بخشیو. باو کم گوتی. چما شانونامه من مانگان تو تیماریان بکی؟ قد شاعر آموشگاری دختوری بیتالیان کردوا. نخیر. کواتا با چی ارکسی رازده بیتا و آموشگاری شاعران دکا. خدایا. خدای اگر کتیا بکم کوتا بردستی سر نو سریشی واکه پیشتر بی طالبو بیو فر لعدب نزانه هر خود پشتو پنام بی خدای ابو طالبو سر نو سر قل چون کلشی جنگاور لشرگه دا انجن با انجن دکا سر نو سریش دزنو سکی ابو طالبی او حالی کرده بو پروفکان بشرو شپرریوی گیش نو دست ابو طالب ابو طالب لیان ولد بووا بروی بچاوی خوی نکرد اسب میرگ سوزکیان پست آمد تو. اوی گلزار بی است آبود از زنگ. لطاب خانه که کتابی حالیه گل دفتری نوسر. وی داد کرد ما ماست بای راز دکات تو. ادی او ما ماست ای چه ذاتی کرد و بلی جیانی من چی راز تو چی چوتا. ابو طالب بشینی ل دستکاری سر نوسر که کولیه و هواری کرد. بیشک دزانم. دزانم سر نوسر که خالچی کام دیا. دیوه کتیبه کم بزاراوی گونده که اوان بیه. یه مگلی زاراو من هن بلام تنیا یک زمان و یک گل من هیه. اگر بیه تو هر سر نوسر یک برو گوندی خوی را من بکیشی قط یکی تیشی هر من نایت دی. بویه بسر نوسر کم دلیم لبیر نچه کشان بشانی گوندی تو. کوملی ترو گلی تریش لدنیا ده هن. منو تو بشر نهاتوین تا هنگ جین یک دی. اگر سرنجکان سودیان هبی رچاویان نکم، بلام اوش لبیر بی که چندم رگ لدجمنی خوانینم دویتا و گران یکانی خوم اوند خوش دوی. امش هستی چی نویه نیه تازه بام پیدا بو بی. که اشتا گنجیش بوم سرطای شعری کم بم دیرانه کرده و. دیر سردو گرمکانم وقت ولکه یکی دجوار لناو سنگم دا شردو تاوا. گرانی خوام وکو پیمانی نیهنی خوشویستی لچاوی پیسو بایی بو پرستو که یکم زریکهی ملوت که تازه بو کمم بیست جیرم کرده وکو ساعت چیک زنبلک کن لیک ببسته اوال اگل آوازی زرنگ دردار ریکم خست وکو چون باشترین بطل شراب لجیر زمین ده و میوان حل دب جیرن اوها آواز در ترین و شم لگن جینی زمان ده و دیرکان مل بجرد شو دچم دو رنگ کن فریان دادم بجی اندیلم و کوچون جن داغستانی ما شری رنگ او رنگ بو او ما فورانه تاقید کن و کدیان چنن رنگ خلکی تر چاک تر گورانی ولیم منی شولم داو بچاکی بی چرم بلام آخو بمرازی خوم گیشتوم نکری نکری بزاری خوم بیلم اگر شعرکانم زور خراپیش بن، همو جیانم لناو شکان کردوا. جا سر نو سر، تو با چی وکو من پر رو بالیاندکی؟ باو چی خلق، لگل مندالی من ناگون جین، عزیزان، وزیان لیبینا.
پیم بلین وچکانم چعی بیان هیا من خم جویان باددم خم او کات منی شانو نامه یکم دانابو بناوی کچی چیا کل زور شانوی داغستان پیش کش کرا سر بردکا بم جوربو کل آخر و آخر مکدا کابرا کچه دا کجه من خم زورم زگ بکچا چیا یکم دسوتا کدابلوی پشتنکم دنوسیه و دلم خوینی لده چور رای و دستم دلرزی بلام پیم نکرا خم لم انجام لابدم زنجیری روداوکان بجوریشی واحات بوده بواکچا بکوشتن بچی بمشیوی لسر شانوی آواری پیشکش کرا اگر چی تماشا کرانیش لمن زیاتر سویان لکچک بوا و بزیین پیدا حات و بلام دیانزانی انجامک بمشیوی نبی نبی لشانوی در جینی دا دستکاری شانو نامکین کرد لجیاتی اوی کچه بکجری بسکی ببرین بچه بیگو من اما شوری یشی زور گوریا کوا بسکی ببرین بچه کچه چیایی کزی ببرین بچه زور لمردن خراب تره بلام مردنیش نیه لشانوی کومیکی دا لینگران کچه بکجری یان بسکی ببرین بچه چاویان در هینا اما چار نوسی چی ترسناک رنگ لمردن و بستگ برین چون خراب تر بی کچه چیایی یکم دا جیاو بسکیشی ساغ بو لشانوی کومی کی دا وینده بست چچانکان ریگای چی زور آسانیان دوزی و پرسیان بو چی کچه بکوژین یا بسکی ببرین یا چوری بکن لگرین بابا خوی بجی هر درهینک بشیوی تایبتی خوی شانو نامکی واریم اویان لبیر نبو که بهوی اوی بزیان بکچه دادیت و جیانی رزگردکن سری شانو نامکی من دبرنو تماشا کرکن تفرددن باسی شانو نامکی سکه هر ناکی

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک. گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانی کی تندرست.
0: کلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمون شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقفده با خزمتی ایوا کوکراونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی.
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج صفر پینج.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکان دا بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک نو پویندیک

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: كاك زي لسر ما في روداني او شيتي
1: او خوي او يك يكلم مثل سكاني شاري سيمان بس خو انه رزمه بوهمان خمان خلاف انه كنا عامي سلمى كدو بلما بويدوج بنا كنبينين اما قد بيدي لنا كاينو بوي ضل راوكي وخطر ما عندنا اما زول لخطرين نعمي سكان مقصيكي توقينا لو ترسينا بيمي قصيكم قصي بيخسنو بيقصيكي توجيهي بيبالي سليماني مصادري سرچاوي اوي زوزر كما تاكشون اما كهمانو اسفادي لكن سرچنارو درياشي دوكانا سرچنارو مصالي لورزيكي پیش دست پی کردنی گرماشتی ها دوبول دور برای اوشکبون رو لواجبه چیت دریا و داخل دریا چی دوکان زور که زور که بحر سیده که دریا چی دوکان بحر نیه دریا چی دوکان عین تنکی که سربانی مالی یه و یه موایه امالی رشار یک 2 میلیون کس شاورانی دریا چی دوکانین و دریا چی دوکانی شرم قدره که هی و چهامان لرحمتی رب العالمین باران بباری و دریاشی دوکان پر بیو بایی امج لبرو لی خرچ کهید برام خوخوان خواسته اگر 2 سال 3 سال لسر یک تری وشک سالی بو باران نباری ایم رنگ ای خوارنوش من نبی یعنی منم قصه یکم رنگ قصه کم نخوش بیر رخ بیر بس با بیرتان خمو با بیری خو می خمو خوان خواسته بیر راکی نبی راکیم بوشونی اوی بیبیر ابی دوهای او کمین بیرتانی که وشک سالی بو لجنوب هموش شوان و صاحب مرو مالات کانی جنوب مرو مالات کانی خویان بلی خورین هنا با کردوسان بس بوی لیه نمرن لاتینوا یعنی خوان خواسته اگر چند ساله وشک سالی ببیو دریاچی دوکان اوی تیانه به ایما اوسا خومانه به معلوم هر چیک من پیک و ناوا هموی ابی بجه بیلیم بروین بوشوین اک او بیو اوی لیه پوینو او پوینو لبر او من هیوام یعنی ام قسم کو بانگ وازی لور گیر قچه که با من حولاتی کی ساکارو بسیتی ملاته بم بز و ابزانن من راس پیراوم و ابزانن من ملای مزگو تک ما ابزانن کار بده سی کی حکمتم من الیم خوش کو براکن و با لمو دو اهمیتی او سوکسیل نکم چو جیانی همو من مربوطه پیر جیانی زینور با او
0: بس
1: اوی کبیشی که این دزگرتنه به آیی بحری دوکان و بابا قدر پیوسته کن لی خرش کنی وکو آیی بحری اک طرفتاری لگل نکنی بلین لبنایه تریت و سری و اما بحره اما بحر نیه وکو تانکی که سربانی مالی خود تان سیدی که
0: وکو بطال و بطال
1: وکو تانکی سیدی مکه که به آیی رئیسی پرا بیتو زور جا که او تان لی بری و چیه کن تلفون نکن تانکر یک یه تو سنده بلاو که او تو چوت تانکی سربانو بای 40,000 او بوکات تانکی کتو جا او روژی که او تانکی اکری اهمیتی او زانی بو دای که یا بر پرسی که مالا که دای من هوا را که اگا تان لی به دستان با او که او بگرن
0: او نی
1: تیان نامینه چو که بیره تیگه تیان نامینه به تلفون که تانکری که کی بو بید دریاچه دوکان او تانکره که باوا سیری دریاچه دوکان او او بفیرونه من جاری و هیام که تپر بم به بعض کالانه، بعض جنی، بعض خوشکت، لب درگاه سوندی که پرتقالی پیر و خریک، آو کابرجر امزی خود شو شوست و دارو بردا، یعنی من جایی باشون یک چومو گرام تو سیم که خوشکه هر خریک، سیریش تکه، بوی تو دست خوشی لب کی که او چند پاکو تمیز سیری که
0: نه زنی بس
1: دو ساعت لب درگاه ام سوندی پیو ام بر درگاه آرشینه که او آرشینیو خوش یک به تنکه او رایی که من اگر در صلات ما به او اسم الله خوش کنم واکی او اوی تو نیه به تنها او تا او اوی تو ایلیه که اوی هموانه و رو گسکی که بردرگاه که و بردرگاه کش نی نبه یا کبرای بیجامه که حل کردو تا اجنوی جوت سیاره را گرتو درگاه کانی لیه کردو تو قیش و خروشی نایت دره اوش هم عین نجنه که سیر تکه بوی پیو لعلا چن پیاوی کی پاکو تمیز و بزوق او سیاری چون ویلکی رشکات او چون طای کر رشکات او چون او سیاری ابریسین تو که کما عیب
0: عیب
1: اما هدری کی زور گوری اما مفروض هم ممنوع به یعنی مفروض هم بلده کوادر و خلقی هبه لکولان و جاده کانا با ام جور ظاهرانه ام دوانه بتایبتی و او ظاهرانه کبابتی امن حقا بلده بیگرید حقا اخو بی زور قرسی لسل دوه هیچ لاو سیر نبی اگر من بگم حقا و خوشکا هفته بگیره بای قد بیری نچه دو بای جنی دراوسه که او دوش بزنه که تیان حبس خان گیره و بوچی گیره و تیان راست سند و آوکی بردرگاه تا اویش بیر نکه تو نشتی ما خان بردرگاه خواه امشوا بردرگاشتن هدری آوی امشاریا کسیش من صاحبینین هی همو مانا و هموش محتاجین و اگر دستی پیو نگرین هم قصه من امرو بساد و ساکاری با بررسته کم خوانه خواسته رنگم بیا ببیره و ریه باز کرده ولی هم روش زایری کریم روش وای بود انشالله نبید انشالله همو منو عیبین لحستی شعر که اشکم شعر به همو منو جوانو به هموش من بر رواشه
0: صولی
1: همو منو بید براستی صولی همو منو بید و اش کسی صوله که را گریشون صولی او بدروه
0: که زایر من حزم کرد چین بابتی ترو یش لوب آب تانی که زور سرنجی منی راچه شاو مواجی اشگار زوره بیگمانیشم خوانی بیرو که هر جناب دوی چون من لیک شریکی کردستان و عراقی جام ندیو کشتی نوح
1: بله
0: اما ام بیرو که لچو هات و لعزر هر بدام آنها
1: بله الحمدلله پی زور جر اما با تی شرت کو پانتاله کاریم باشون یک پاکو تمیز و لایقش و گنجایش با موسم بلام رنگ منم رو با خدمتی جناب گیستم قرار ما خاطو باین وقت لبرکم بای لحظوری جناب تا لحظوری بینه رکان دانش مو با حرمتی اوان من الان او روژه که انسان امره راتو بلای رب العالمین لبرو مفروضه لحمون روژه که با انیقی ترو جوانی تر برو سر قبران برو اما بردنی جنازه من با سر قبران براسی جوان نبود طبعاً عادة ما قصد بشتی پیکاوی که ججمی که سوری پیره و زور جان ایجابیشه که باوکی من ایا باوکی برسته امانوی لگل جنازه که بینده برو ایجابی که خو من به پیکاوی که هلواسی بزور که زنی او بین نینون و دیمنه رنگ خوش نو بلحظم ایا که من مستحی که خو بینم خوی به پیکاوی که هلواسی به تو که باوکی مردو بلا ما ایجو عجبتی باوکی مردو ایکی خو به پیکاوی که هلواسی یا فلان کس وظیفه ایکی برزی هیا لا نه شعره دکتوره که محامیه که بازرگانی که به وقاره بوله پشتی پیکه بو امانه یا ببین رو خوی هلواسی یا روژانی بران خوش هلواسی رو چطوری کش بیه یا خوی هلواسی رو نیلونه که لخوی پیچه ها یعنی کامل دیمنی زول نرشینه بو که دوباره بو و من لدریش رو سیر مکد که جنازه مبینی لبردمی کنیسه و شکانه و سیاره کردی لکه جوانه اوان جانترین سیاره خویان لیموزینه کن بکاره هنن تابوت کیتی اخرا و پاکت میزو گلا کرابم لاو بولایا ایلو تو میشه زور اصانه ما تو ایم گلان کریب کی
0: دستکان خوش بیا اینجا وکو هم خوانی بیرو که کبوی کسانی چیز لدوی جناب توی سا دستان پیر
1: الحمدلله
0: اوش زور زور مایده
1: خوشی امال 2009 دامزران شکا و پیامی که شیل سب شکی کنو ساوا اللہ کشتی نوح لخزمتی ایوی خوشویست تو برز دایا بی جاوازی بی برنبر يعني هيك مهم نيا بلاي منه تو مسلماني يا مسيحي
0: بله
1: هيك مهم نيا بلاي منه تو پرتید يا اكيتي هيك بلاي منه مهم نيا تو دولماني يا فقير
0: بله
1: يعني بپير هموانو اچين شو روش و چن كوركي مندون ناسي زار چالاك هاو كارن لم ايشيا و وكو وظيفة نايكن وكو پجمرگايتيك ايكن زار دلخوشن بكاركي خوان همو جاره که با خلقه گنو کمال سواس و ستایشیان پیه گرد یعنی همو جاره اونگی که هن ادرین و الحمدلله امت توانیو معنی ل2009 با استا نزی که پتر ل30,000 جنازه من گیند و بس قبرانه کنو به جوری که هاو بشی من هب و لگل 30,000 خیستان به نشنی تر مکانیان به خوب بخشی و یعنی
0: مش
1: ابه به مایوی تو خوش ویستی که که درست که لگل قلق که لخزمتی عبی و الحمدلله ام بیرو که از پسند کرا زور خلکی هستن به بحشی امشته که سا قدست منی تو نبینی پیکا بیکو جاج میکو تابو تیگ نمام لناو چو او دیمنه و الحمدلله مردو کن من بشوی که شایسته و جوان اروان و او روشش که تیار را حتاو بی بیران بی هیچ مشکلی نیست نام سعره که سرده تبریده که برانه برای سعره که مقبطه هیچ تنو که اوی که نگهده و لبروا الحمد لله پروسه که پروسه ای که زور جوان و سرکلتوه و شکر بخوا کامل دوست و احباب سلیمانی اوانیش هنگاوی انه دو بدای ایما استاد چند سیاری که غیری کشتی نوع وجودی هیا اوانیش دو نوع نوعی کن هیا وکو سیارکانی ایما خو بخشیه به برام برام بلام چند سیاری کهیش دروز بو زیادر اوانا چند با دروی سلیمانی و بشون دورکن پاره ورگرن ولی من دستیم خوش بیانی که پاره ورگرن اوان او خدمت جوانه که من امرو محتاجیم او پیام گیانه یعنی من اگر جنازه که من بیبم با کرکو یا بیبم با حولی را بیگینم با قلازه اگر اوان او جور سیاری هن نبی من مجبورم پچم یا بیخم سر چند چی سیاری که کراون یا بیخم پشتی پیکا بیکا و دست خوشی لهمانه کم هموی اوی که هاو آهن من لو کار جوانی هم انشالله خواه یارمتی در من بباخذ
0: زدی هیچ که در پرسیارکان اوه چه پیامی لدوی اموی تو لگرشی چی جوانی شهر سلیمانی که سنتری شهر کن اسکن که لگرشی چی براستی همو من جوی شانازی با همو من اتو چی لیب که ابینم هچ خانوی جناب دست کردی که رگ مرچه چی کردی و فولکلوری چی شهر سلیمانی کردو با برگر
1: که قبل خوی و لحینه ها دست بیوکین مصره کن مسئله که اولا نا مصره کن از اول باوا علی چند حیفه انسان بمگیتی هتی پر بیا شون پنجه بجه نهیله یعنی اولا دایگ بونی منو تو ها و حتن من بوجیان و درچون من لی بمردن همون اعتبار که بگشتیک با تی پر بونیک بناو کوری ارزیا علی چند حیفه تو تی پر بیو شون پنجه بجه نهیله و دایی مثلاً لیاری توب توبی نم مثلاً هر اکه من بجردی تیپیک من کردو که خوش معنی و لیکی ایکم مثلاً بونمون اگر لسه مستوی کردوستان ورگیله پیشم من حزکم کاری اگر نادی نوروز چون که تمثیل سلیمانی اکرم من حزکم نادی نوروز ده هولیر بریتو بس که هولیر یاری اکم من حزکم هولیر لزوره بریتو
0: هسته چی نتایتی او؟
1: که زوره یعنی بکر لگل ندی که سعودی یا اماراتی من حزکم زوره بیباته چون عربا کنه الله انا و اخی على ابن عمی و انا و ابن عمی على الغریب یعنی تو خوشبیسی تو الاقربون اولا بالمعروف لا تورکی خود رو دست بیکن من هم سلیمانیم خوشه بزم گرکم رنگ زور خوش بیه اینجا براسی ایم که ما شهر سلیمانی شهری ایمه بیو سلیمانی من خوش بیه خو نبید خوشویستی و من بز بزمن و بلفظ بیه من فرو بکر داد بیم کاری بافکن وش کز لباری خویا خو کالین کار زور جایه مثل دکتوری که دلسوزی نونه اما کار ما مستهی که با محبت و بشوق و بخوشویستی و درست به تلویه کلی فرقی هی لگل ما مستهی که لاوبالی جنگ پاریزه که خریکی پاکنوی شقامی جاده که شوندستی او یکی که فرقی
0: که اولا دست خوش من همون جاره اگر یکی بید با یکی من جار شهر سلیمانی دی بید که بیجی هرم براستی بم او شونه نالم سیر که ام شونه اوا با او اصد تازه من کدو تو
1: اینجا که قبل الله الحمدلله اصلا من لپیش اله همون گرکن ایش مکر گویش صابون کنن فلکی نالی جادی کوا بس دوایی براسی بیرم که دوت نشانی من اگر اوه با پرشو بلاوی نیکم کوی کمو ولا گرکی که من اتوانم ببن بساحبی اوی متحفی اگم بو شعرک دروس کدو بیا کارکم کاری گرتر بید خوزگم زو او بیرو که ایم با پاتایتو چکا اگر هموی ام کو کردایتو لبشو نکایسا و متحفی من با جناب تلیم حد بو بر دروس بو بو ولو الحمدلله ایسا توانی معنشتی بشتی بکیم بزمانی من نه به شاید حالی خلقی شهر الحمدلله ام گذری که برای زباسه که ما گذری که دست پیکر لجادی قایم خامیت فلکی توپکا ولی وارون تک و گما مزگوتی گورو لکاتو با دار سوتاوکا دوائی با پلکی که یتو بلای احی گلی جگر چیو مزگوتی شیخ مصطفی نقیب و مالی حمی ممن یعنی اما دلی شهر سلیمانی خوی
0: راست
1: و منطقه زوزور مهمه لقناتی سویس چه چون که منطقه بریده که کاسو مول و مزگوتی گوره و درسو تاو که جاده ما مستهیم
0: همون
1: گریه ها به اکه اگر جناب سری جغرافی اوه که و لعنده ای که زون زی که به یک اگلا بازار زور بقيمته بنرخ كان يشار شوك أوهم خصائص وخصلتي كلا كان يسكن لو هم شعر يعني أدرزوا نيمان اللي بريدو مولي وأنا لأن خصلتي كزور جوانية خصلتي هاتو شوكردني كزور زور جايساج أو باصاني كلا درو يشار ينو كتاصل جو دوكان وفلان وفلان كأوسن لبري أمبري جادي ما مسانو أما همو بو مسلكة أو رقايا أقرن أرون بو دارس وتاوكو مزقوتي قورو بردركي سرع لبرو زور شويني اهتمامي منا وكمالك بينام براسي تصحيم معك ونقم بينا لياكو كردو شكا زور شد باي دا دينار بو منو بابان زكري وبس بوي ببه شويني وابو نيتي فروشتين بو بباركي غرام كردو زور ماوتي بوي بشي لشويني كشتي كب كرمتان أما نبخم الدم يكتري ومن با كرسي كردي إيشم كردو أو خشتانا دروس كرايو شاري سليماني كرويكي غنج بناوي كاكاروان لمنطقة عوال معملي كي داناو أو خشتانا بو دروستكا وهج خانويا كي خلق كيو تبيني إيشاكانوا من لسح سابي قوم همي نوجانا كمو خشكاريانا كموا شكامي هر سليمانيا
0: يعني
1: من إيشاكم يعني إيشاكم بلا إساكيد لنا أو قزريات شوار بنايتها كيني دوستو أحبابا عكس او چون لدرگاه کن ما سپاسیش میکنند ازدم لیور گرتون تو مالکت هم با تغلیف هم بخشت بای همی یک کبه و لکنو من بکاری هنریه و بانمونم کمال نحتی زور جانی لیه لبینای کن که نوی سربازیونه همون بینا کن ناو کن یعن کردیه و همون اماجه با خلکی با امکو جان مثلا اینکه لبینا کن نوی سربازیونه دانزه لوحی تاهی نحت کاری که آماده بود انسان اگر انسان نکند به جوری اگر جور کند مثلاً بگم من کار رزگاری جراحی دیگه که آموزانن چند پیاری که به آمکو پر نویستم ما مثلاً کریم خلاصان تانی دیگه بگم من
0: ما مثلاً جمال بابانی
1: اول دیوی آودیو بالا
0: دیوی
1: آودیو ما مثلاً عثمانی رخلای نبینه دیگه بهار خانی دیگه که لگم نبیست کان زور دوری که مهمی هست با به سفر تو سفیر باین که بیان گینه و خلطی که ترجمهش دیوائیم با که و زور مناسباتی جوان اوانه هنه تر رو من موسا عثمان که با باسکم نبینه بلام رخ راوی که زور رکو پیکی ایوائی لکردو که نبینه کم که به شریحه ای که زیموی برچاو همه باشه و کمال مکاسبی هم با بدست بینه با خلق فیر که لخلالی چاو سری نبینه نکرد نبینه کن انواع توانای باشی انتهای طبعا خلقی زور خوانواری انتهای صاحبی دکتر عبو ماستر انتهای یعنی اون نظر ایش لای خلق نمینه که تو نبینه که بینی تنها هر وصفی که به پیاو نبینه که نه ورای پیاو بهره من
0: دکا
1: ورای سی نارک موسیقی تیهای نوسری تیهای چی رو نوسو رومان نوسی تیهای علمه مثلا دو تابلوی دو دکتوری تا که کن دکتور دانا عمر لخص خانه هیوا سلطانه که لگل خوشکی برایز دکتور هرجا که من براسی نمونه دکتورن چند بخزمتن با اخل کلی قوماوی که دوچاری او درد قرصه بون مثلا که همه یاریزانی لیه همه پشکل که چند رولی هوا راجع لراجع دوری دیوال ورزشی امشاره چنی وکو منو جناب دانشتون لما درجکانی ملعبی خوارو چپلمان بو حمد بسکولو بو منتقل سلیمانی لیاوه من براستی من سلیمانی بزینگو تیب مینیتو و او بناسازی که هبوه بیمینی وجودی هبیه و ام خلکانی که بو جناب تی باسه که موهاوشیو کانی وینو تابلویان هبی بوی بخلق بلین اها خلکی باش چند بقدر و حرمت الامانو چون بسر یکی نوا بس خو شر خراب كان من بيناك لين لعين الوقت أخوي بنوعي كيكا هر شيء قبل ها خراب كان يوم كباش كان بينين خوي وش بينين بس إشي مني برنجارب ما جينا توش دياري هم بيا أنا بام جواني ديارا توش بخراب كي خو توا وبعض خسوي لقل بوك كاني بكاري مثلا بوكي كاني خوش زار بدلتي وباشا بوكي كي كشان هي وانی بدلی آونی لب رو کمی وانش تگید دائما با ساقو با خوردن لجانم بام بوک پشکوله مات مسی بوک جورا کی نه بذار با عقلی علی جانم بام بوک پشکوله مالی آبی رحمت دایکو باقی کشیدی آوته اتنه وی که خوی تیگام انجا ام بونی سالت کانس کانس زیاد لصد نحتی لیه با نوع
0: هر برداومیشه
1: بله ان شاء الله هر برداوم بیتا
0: تسکانت خوش
1: بیتا تاخوات وانا وتمن با و ان شاء الله لم حفتي كداخلي بين دو بيكريكا لكان اسكان يتا وجود طبعا اساوي كليتي بيكريكي با بيرو دا بيري لي لسر الجادكا وقال لي شي وردنو او بيكرا جلو برغا كاني شكلي كي جرمياني تياهي بو يعني برا جرميانا كانش مع بسر كربيتو هل وها وابكين كانفاليش دائما كارساتي كي زينو بيا لهزرو ضلي خلقا كوانا بيني وفاصل یک من لبین یعنی دروس کردو بای جناب رسم بگری ویلی اتو تقریبا الان نگری که رسمی لبینی با پیر و دا پیره نبیر رنگ هوی احوالی مدنه که با تازه نکرن و بلن تو خلکی سلیمانی نید
0: بله
1: ایش یکی زور سرکوت و الحمدلله بقدر مزگوتی گوره عنوانه دستکان خلق عنوان بین تو زور عنوان لپالی او برده که بینی و رنگ جناب برده که گوره
0: بله برده که گوره دید
1: ولا شاخي دابانو هنا مانو فنان كيش نحتك الى سلك الدو النبي كاك رامانا دابان هلاج ملحمي كي سركوتني غوري بيجمر بي وي خلقي بي عشنا كي نوي كنيان بيستوا و يك كلو قصيده ني شركو بي كز كعنواني او بي داوال او شوي بفر قريب فشو كمان كا لزستان ابو ارسمي بفر بو ك بيجمر قبل عمالي او سلسله ربعیان نه که لسر شاخی دبند بله یک شواب 525 جندیان کش و اسیری کی زور ها بود دستکوتی کی زور ها بود بداخوی ما خواهم هشت پیش مرگمندی شهید بود ولی من نکردم گنجانو جیلی استابی خبر بله داستانی کی و جورا که لدوری 50 کیلومتر لسلمانی رویا و امچیرو که گی نزنه و اوبر دکه نام متأوی با اوک او رابرسی درس کاو خالق لپس لدوای او پیکری که لیه با جنگ پریز یک خریکی ارس پاکر نویا اما شهر بایی بخلق بلین که هیچ کسی پشکولنی علم شهر همو گورن و همو کسی رول و دوری خوی هیا و ام جنگ پریز شایسته پیکره چون که امیش چم کیگ لواجباتو ارکی ام شهری گرتو تا است برانبر جنگ پریز که سه پنجره بینی و پنجره انا تمنان لصو بیس سال عام حال گیره و بون لای خوم لسی سال مو بروه و دامز راون تو لیو بی شان یک لشاری سلیمانی جاران پی خاتو بیرو همو خشته کنی دورو بدیشی که بکاریان لوا همو خشتی کنی جاران لخانوی کن که رو خانو لا خال عمل که خلق کوی کردو تو هاتون لچو لن فروش کن فروشتیان لوی دانه دانه کریو منو کمان کردو تو او تابلوی پی دروس کراوا انجا روی تاولاتر توشی پیکری عریف حمد طالبی جاسم دو پیکر تازه که لذا علی حمطال دکتر محمد خانی که پیاوی
0: کی
1: بیرمنده کی زور گوری پیاوی کی زور توجیهی من به 17 سالی تمن مو زور جا گوری گرم بوی فیر یعنی من زور جا کل سیر کما بم او قصف که گش نش او شوری کامل دا بزم دا نا بزم تقس کانی تا و قبله امش گره کانی زور با کلک زور لسر جنگ ادوی زور لسه خوشویستی ادوی زور لسه روسته که ملت یک بیه خلق یک تری خوش بیه بخوشویستی خلق جیان درسته بیه یعنی هرچی اگل دمی اوری همی لمرواری ببایختر و قیمتر لبرو من بریار
0: ما او پیکر
1: پیکری دو هم پیکری ماموسا احمد سالار که ماموسا احمد سالار خزمتی که زوری به هنری کردی کردو همو کسانی که لحنر و نزدی کنو هنر دوستن بایخی برزی و قدری ماموسا احمد سالار زنن که چند دوری ها و لدرامای کردی و لمشانوی کردی ها بعام و لحی سلیمانی ها به تایبت و همه طلبانی که محدی فلون جمیلی ها لیل طاو کردو خواه مقرزادی
0: او که اوه زنن
1: بله و کامل اکتیبی باش باشی هی که همان استفاده من ده کردو اتر آوا شتکان زورن
0: انشالله هبل دوام
1: انشالله جوانی اما تحفظ لوایه که دوامی که رسمی نیه ولی انده آخری امرونی عطلیه عطلی نیه شو روش کراویه و زستان و هاوین کراویه جمعه و شمه کراویه دخولی و پاری نیه با داخل بون مشتک ببلاش بینی ولم نوچه بونی چوار آلای کردستان هی کامی با کنکره مسلح دروس کراو دوائی بنحت نحتکش رو پوش کراو با سیرامیک با دستو ختی ماموسا دکتور آریان و ماموسا سلمان که دو مامستای زن کن جامعه سلیمانی او سیرامی کشتانه به دستی اوان رو پوش کرا و قطعی چیلی نای او آلانا نه اسوتی نه ادره نه کالا بیتوا با دائما اوش لبرچای میوانه کن من هبی اوانی که خوشی نوین پیش راد بن اوانی رقیان لیمانه پیب تقل
0: کاک زایر جان مودای برنامه که هروانیه من دوالی بردنکم قصه لگل جناب زور حالا گیره براستی به برنامه دو برنامه تو نبید انشالله لعنده چی که هست دندکم حزکم کتا قصه جناب
1: بلا کتا قصه من با جناب تانبه با اهلی میدیا کن
0: بلا
1: من روم لهموانا با همو تلفزیر کن و با همو پیج کن و دست خوشیم با هموان هیا من هیوه دارم یعنی پیامی جان جان دای خلق هیا بلام دنگی خلق نگاته هموان
0: بله
1: یو او بلنگوی بن که او پیامو آرا اباشانا یعنی بتوانن احتمامی پی بنو پخشی کن بوی با آگابین لیکتری و کو با جناب تموت به یک گرتوی همو من یعنی شهر درسته به جیان درسته به و هموش من شهر که من خوش به او پروژانش که درسته کن بچاوی رق و سیری مکن بچاوی خوشویستی و سیری کن و هموش تکیش با همو من به هی خوب معنی بزنی چکر که جنب میوانی که لدروی شهری سلیمانیت هرچه که بشن به او به هی توی ازانی
0: راست
1: یعنی مهم نیه که درستی که دوکی کردیتی بس من هموش تکیل همو پروژه و پارککن زوزور پرز را بید جالی که تر دوباره کما تکای اگر تن لخواتن به روش تینو من نبه بی او نبین و انشالله حکمتیش خوی اتیمان با درست کدنی صد و پندی گورو بچوک به پی امکانه چوک لی اولویاتی هموش تکرنه براستی هیچ مهم نیه لی شارکت چند عماری برسته به چوبه و عصمانه بلام زور مهمه چالاوه هبه اوی تیا خزر کرابه و با وقتی پیویستی هموش شالایی با بریم نبرو دوام لی جناب تو لی همو میدیا کارکن هید که هشت باشه کن پخش کن ایو دایما زنگ بند بایی حوالاتیان و ایم خوما لی نکوه هرچن ایم تن بینی با خوالوتی و بایی که خوما لی که لی اصی واجبه کو کاری که پیویست بی که برایستان لبلونگوی تلویزیون و پیجه کانتان و رادیو کانتان و زنگ کی باش من بالی بند بایی بخبر من بینم
0: منیش وعده دیمه لتلفزیونی خاک همیشه هر تلفزیونی خاک نصره و بایی که دیمه
1: الحمدلله دستی هم لیکن خوش بیم لناو
0: جماورکین لناو شارکین قصوری نکین چند بتوانین دستکانت خوش بیم
1: دستی هم خوش بیم
0: این رو کاتم گرتی سپاس نواجب ما زور زور سپاس تکم
1: یادارم کلینه که بچوکم بیر خست بیتو نالیم پر کرد بیتو
0: انشاءالله
1: کلینه که بچوکم بیر خست بیتو هم من توانیم
0: کار رسرشت
1: باشه کن کن که صوله کن من با عرسته ایکی باشتر برو
0: از زن و خوشویستان لیره دابم شوه حتی نه کتایی برنامه امجاری شهر نوا حتی به یکشنا من لگل کسایتی که خوشویستی شهر بخواه تنس برین خواهی گوره پشتیوانی همولا یکتن بدون

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالک نیه. ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازه کان خلقه شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

0: بو ریکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشي هاوچرخ دابونیت بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکره و خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورکن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بونکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لطلبسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

استاد توانی لرگی وبسایتی خاکوا بینری پخش راست اوقی خاک تی وی بیتو جد لرادوی خاک به پاوکات لگل خون نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جوره کانو بابت سنز راکش کانو بینینی برنامه کانو چندین بشیدی که بشیوازی چی سردمیانه.

دوباره سلاوتان لب خوشایستان برداومی لگلتان ل برگه دومی پروگرام و میوانه کم تایبتا شعری کی بتوانه جا ل هموشی گرنگتر ل شعری هولیری خوشایست هاتو بولم بلام خوی اصل خلقی شعری سلیمانی بلامیتر درفتی جیان باشه و لهولیر دانیشه تو امرو لستودی میوانی خاک لگل من دا اماده انجا بر لوی که بچ ملای میوانه کمو گفتو گوب که این لسر بابتا کان منو جمعن لشعر بیتو بزاین لکه و خریکی شعر نو سینه کمالک بابتا حزکم پیتان بلن بو اموانی که نیان زنیو انجا یکم بابتم با دست بیکم لشعری حلبجه خوشویس ماشالله حلبجه ام هاینا حشری کرد ما شاء الله يعني لبي أونان تالاكيو فيستيفال هبو خاتو نخشش باجلي كردية وبجدارة وشان بشاني خلقي أو ناوتيا عافيت يعني بيشتخواتو بردام لقل يعني انجا ويسن بيتان بلم دوام هفتة بازاري برهمنا وخويا كان للشاري هلبجي خوشويز بردوامو بره وداتي كتيدا صد جوتياري بأزمونو خانماني دازرنجينو بتوانا برهمكانيان نمايج دكنو دفروشنو كرياران لي دخونو دتوانا بكرم انجا هفتة بازاركا ناون ديكي و هنري و قشتياريا او لهمان كاتشات وانا بلن بازرگاني شلبريكا شتی زور تی افروش ری همو کتایی هفته بردوام ده به لوه تره و جزی هورامان و کمالک دو شایوی ترو و شربت و تو بر همی نوخویی لوه نمایش دکره تو دخوره تو توش دتوانید اگر گشتیارید بکرید بابتی هیتر من هیا بریاروهای که سیانزی امانگه واتا سیانزی هشت لشاری سلیمانی لفامیلی مال یکمین پیشانگای پر توکی کردی بکریتا و تا پیشانگای که کتبه ام پیشانگای بناوی کتبی کردی مالی زمانو شوناس مانا اما نو نشانی پیشانگا که و بنیازن لفامیلی مال شاری سلیمانی بکریتا و اما یکم جاره بمشی ویا پیشانگا بکریتا و که تیدا برهمو نوسینو بلاو کراوی هنرمندانی کردی و نوسرانی کرد لکه دوتوی کتیبه کنده بلاو کریتا و خلق بیبیند و تا اما یکم جاره پیشانگا یکی لوشی ویا دکریتا و لفامیلی مالی شهری سلیمانی هتوانن سردام کن بابت یکی ترمان آماده ام بابت من تندرستیه و پیوندی هی با کسانی که ایتره ها هندیک تمنیان 30 سالی تیه پران و 35 سال برای سر رو کشه یک هیه لدوی تمنی 30 سالی و الان که دابازاندینی کش دوی تمنی 30 سالی قرصه توزه قرصه و کارکی چیه لانه پرسیار بله همو من بزنین با چی دوی 30 سالی کش دابازاندین قرصه پنج هوکار آماده پکر او که لبرم هوکارانه که لدوای 83 سالی کج دبازان قرصه. ببزنید چیه؟ یکم کمبونوی بری محصول که لجسته که برای جدی لصدا 3 و لصدا 8 لهمو سالگ ده و تا دوای 83 سالی تو لصدا 3 و لصدا 8 محصول که کانی لشد ورده ورده کم کرد. دوم خالمان کمبونوی هورمونی استروجینه لخانمانه و لهمان کچه هورمونی

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دویستن 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیلوری کانی مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی سهم یگمانگ لگل مام جلال ده چون اتوانین لینکانی بیروری پیوی کوب که نوا که با منالیه هر لطمانی دا سالیه و دا سی کرده به بچنینی میجری کوملایتی و روناک بیری و سیاسی خوی چنینیک اونده آلوزی و تیکلاوی پیوندی کنی تیدایا که خودی چن راوکج سری گلولکی ون کردوا او نوی خانواده کی این زاده یا بابو با پیرانی لو شیخانن که شیخیتی تکی طالبانیان لکرکوکو کویا بو ما وطوا بلام جیانی آراسه که دیکی ورگرتو هر لمنالیه و راستو خور روی کرده سیاستو میلی بلای بیرو بوچونی چپ روانه دا چو بگره روشن بیری او بیرو بوچونشی ورگرد لخوندنی دا خوندنی آسایی لقتاب خانه یکمی کویا که تا کتایی به سرکوتوی بر ریویتی لگل خوندن لسردسی شیخکانی تکیه کو کرده بوو فیری بنمکانی اینی اسلام و فقه بو قرآنی پیروزو فرمودکانی پیروزی پیغمبری لبر کردو لپال زمانی کردی دایگ دا فیری زمانی عربیش بو تا معنی هون راوکانی جواهری تی بگو روشنامکانی بغدا بخوینه توا او لروی جغرافیه و زور لپایتختی ولاتکه و دور بو. در فتی خوی لخوندنی آسایی لدز نداو، خوندنی آینیشی لسایی تکیه دا نکرده قربانی، بواج هر دو سیوکی بده سیگرد. میجویگ چنده هنگاوی بچیت پیشوا آلوسترو، تیکلاوترو، سختتر در اکوه. چند راوی کیج کتا فراوان بی، دولمنتر ابه لروی همه جوری رنگو دولمندی شیوه و قولی فکره و لگل وجده چند راوکه همو دزوکانی گرتو تخو هرچند زوریشن بواج برد لدوای بردی خست سر بنیاتی سر برده جیانی که ترگیشت ام سر برده یا او میجواج چیایی که اچه تا ریزی چیاکانی کردوسانی عراق که پنجهان با را اکشته اوه سر برده و بیروری و میجوی جلال طالبانی سر و کماری عراق که دبوایا لگلی ده بگرین و با سرطکانی یکمینی سرچاوی یکمی وکو بیروریگ که ده گرده تو و چند شوینه که سردان یانکین لگل نزیک و جیانه که ماوی یک مانگی تو و سرک طالبانی با شرق لوسط راگیاند به هولی دکتر فؤاد معصومی کری شارکی کوی سنجاق که کرکراوکی کوییا اویج لخوندنی سرطایی و تا امرو لگلی دابوا لهمو قناقه کانیده بیروککا لبهاری رابردو داوات سالی 2008 سریال دا کاتی راستوخو لگل دکتر فؤاد معصوم لسر کرده تی یکیتی نشتیمانی کردوسانو سراکی کتلی کردوسانی لانجومنی نونران و تا پارلمانی عراقو کسی زور نزیگ لسراک طالبانی قسمان کرد بیروککا او بو به شیل میجو یا خود بیروریکانی سراغ بنو سینوا تا بچن القیق للا پرکانی شرق لوسادا بلاوی بکینوا او پیاوا پیشوازی لبیروککا کردو به پروش بو بوی بلام او بزنبو بو جبجه کردنی امجور پروژه چون که اویش لبر اوی سراغ ببردوامی سرقالا چون که جگه لبر پرسریتیکانی وک سراکو مر سکرتیری یکی که لگورترین حزب سیاسی کردی و عراقی کن که یکیتین اجتماعی کردوسانه. لپال پارتی دیموکراتی کردوسان ده که یکم حزبی کردی لعراق که سر کرده کرد ملا مصطفی برزانی دای مزرندو امراش مسعود برزانی کری ری برایت یکد. معصوم پرسیاری کردووتی چون بیروکا که جبه جه کن؟ آیا پرسیارکنی به نوسراوی آرسته اکنو لکاتی دست بطالی دا ولامیان داتوا یا خود به دیداری راستوخو؟ ولام من دایوا که گنجاوترین شواز دیداری راستوخو لنزیگ جیانی لجیانی راجانه ایتی لرجده مسلکه آلوستر و سختر درکود و تی او کارا کاتی که درود ریجباو پیویست هاولی بن لنیوان بغداو سلیمانی دا لنیوان بغداو لندن سلیمانی و کوی و دوکان دا پیوندی تلفونی و نامناردن لری پوستی الکترونی و لگل دکتر معصوم دا بر رواچون یکم حوالی خوشش او بو که سراک طالبانی رزامندی لسر بیروکا که در بریو و اوشی دزنیشان کردوا که ابید بطنیا با شرق الاوسط بیو ایمش او دیدارانه انجام بدینو سبری که دورو دریش بگرین با چودری کردنی بمبسی انجام دانی گفتو گوکن لبهاری امسالیش دا رزامندی من ورگرد با اوی دسبکین بجه بجه کردنی بمرجگ هاو آهنگی لگل نوسینگی سکرتاریتی سراغ بکره که هاوکاریه که زویا نیشانده با دانانی خشته که زمانی با انجامدانی دیدار و گفتو گوکن که تکیش گیشتی نبغده به هری گردلوله خولاوی کن لپیشوازی منده بو او گردلولانی که ده انتوانی جولی جان پک بخنو پیش هموشن جولی فراکوانی بلام او عراقیانی برنگاری سختی زور بونه و سختی جنگو بردومانی آسمانی و وشکانی و دریایی و زنجیری بمب رش کراوکن و بمب مگناتیزی کن و توانکانی رفندن و کشتنی حرامکی بونه و بینی منن پیتختی عراقیان پر کرد و لجولو جنجالی تناند که تک خالی سوری نرمی شن هلم جی وگ اوی پیش برکی زمن بکن با قربو کردنوی ام در فتانه لکی سیانه چه تناند ام روشه لجموزولی سیاست مدارکانی شنده بونی هبو رگه نیوان فراکخانی نیو دولتی بغداو میوانخانی سربنو سنگی سروکومر درود ریج نبو که تنیا چند متری که کم لشوینی نشتجبونی خودی سراک طالبانی و دربو. با کشکی سلام داتی پرین بگو مزو منار زیرین کانی و که لوصف کردنی بغدا لهزار و یک شوه ورگی راو. هاولکم رونی کرده و که ام کشکا یک یک بول کشکا کانی صدام حسین و نابی کشکی سندی بادی لین راو. بلام سراک طالبانی فرمانی دا ببنید نانویو دانانی با کشکی سراکایتی با اویتیه دا پیشوازی لگورمیوانانی عراق بکره. راستو خو اکویت سر رو باری دیجلو زور لنو سینگو شوینی نیشت جبونی خودی سراکی شو دور نیا. لخالکنی پشکنین با اسانی اکی زور تی پرین چون که اوی زان راول بغدا نو سینگی سراکو سکرتاری تکی لپلی کی برزو وردی هوا انگی دانو بواری دروز بونی کلین یا خود حالا نیا. اماش لخودی که سایتی سراک طالبانی و ورگی راوا چون که درکم باو کرد که استی وردی با بدوادشون با وردکاری کارو بارکان چنده بای هموشتیک لالف و تایا آماده کرابو. ناوی سردانی کرو مبستی سردانکی للای خالکانی پشکنینو افسرانی پاسوانی هبون. هموشان لجنگاورانی پیشمرگی دیرین یا خود تازنو بزردخنو وشی بکرهنانی عربی و کردی رو اکن میوانان اهلا و سهلا سرچاو که اماج وشی کی کردیا حزم پی کردو مانای بچاوانا. لمیوان خانکا دوک چه روشدامنوسی فنلندیم ناسی که با یکی گلو کنال تلفزونی کنی فنلنده کارکن. محررکو وینگریک هبون لرگی وینا و گیشتبون فروک خانی هولیرو پاشان چوبون سلیمانی با دیداری سروکو لسلیمانی شوا با بغداو ابید با روشی دواتریج حوالی سروک طالبانی بکن با سلیمانی. همو اماج لپینوی دیداری که تلفزیونی دا که ماوکی لچل دقیقه تینا پریو دوی چاوروانی کی زور که زیاتر ده 3 هفته خاینده بو بده سهد. آنای محرر سراکی اناسی چون که با یکم جر لسالی 1991 لچیای مواد بینی بوی که تیگ بینه کی کرده بو نوسینگی خوی که بردومانی توپکانی هزکانی حکومت لو کات ده خاپوری کرده بو. آنا و تی نوسینگی اک بو ببی سقفو پنجره و درگه او کاتا هیروخانی هاو سری لگل بو سرمو سوله کی سخت بو هرچند داریان لناوراستی جورکه دا سوتند. تناند کات یک دواتر آنا پرسیاری لسراک طالبانی کرد سبارد به جیوازی نیوان نو سینگکی لسشی ماوتو لبغدا راستو خوالا می دایوا. امنو سینگیا سقفو پنجره و درگیتی دایو اویان رود بو زیادری جوتی. من بلامه و گرنگ نیه نو سینگه چی تیه دایه. گرنگ شوینه که بتوانم لره و کرو بارکانی دولاد یا خود حزب بره و ببم. چون که سالانه که درو دریش من لچیاکان لنوشکو تو خانوی قرده بسر برد که سر کرده اتی حزب کمانو شورشی کرد مانه کرد تا سرکوتن من بده سینه. یکیک لأندامانی سکرتاریاد پی را گیاندم سراغ آگادار کلویمو پیجنیاری کرد امشو پشو بدمو سبینینی و را چا پیکوتنی لگل اکیتو پجنی و را لگل مندید با سلیمانی. نی و رای راجی دواتر لکاتک دا بیرم لکاتو او شوازه اکردوا که چا پیکوتنی لگل سراغ طالبانی پی بکم یکیگ لحاولکانی هاتو داویلی کردم لگلی بچم بانو سینگی سراغ که تنیا 2 دقیقه لمیوان خانکه و دور بو لکاتک دا چای بغدادی ما نخوارده و سراغ به همنی ها تجوره و به زردخانه بردوامکه و صلاوی لکرده موتی بخیر بید براو دوستم. چوستو چالاک بو چون که لسر لبانی او روشه و زارگ لکارو بارکانی سراکایتی را پرانده بو. هر وقت لدوانی کشی به زمان انگلیزی دابو با کنالکی تلویزیونی بریتانیا درباره شرق الاوسط و کرمندکانی پرسیاری لیه کردمو اوشی پیشانده که بدوده چونی توابی هیا بو او بابتانی روشنامکا بلاویانکاتوا. پشان به هست روشنام نوسان برزکی نخشی کر کردن منی بو کرد کرد مووتی تو حوالی مکیو لیمو نزی کبی. گرنگ تنها اوانیا که لگفتو گو راسو خوکانی نیوان من دایلم بلکو گرنگ اویا اگه داری شوازی کر کردن و جیانم بی وکو خویو دواتریش تو آزادی لوی اینوسیو با خیونری اگوازی توا. بویا او برپرسارتی تویو ابید با آزادی پی ریب کیو بچا پوشین لرازی بون من یا نبون من.

0: سرانی برزی دنگی خاگ لماویر را بردودا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیر وریکانی مام جلال بخوین نوا تالقی دهاتو کاتیکی شد
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1
2: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد. با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دمیستن 8-5-5

틱틱다가 호호바라 하이스가 오다야라 와쿠자라 타와하라 다카바라 다카바라

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5. لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
1: گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

اگر وقت باو که حسرت دیده کد زهرت بچه جایا زمان گردی ملتی گشت بدم باوت بیجایا حقت بو حقت بو بیوچان بگری بسر تاوانی باو کیما بحر پرکیلتف بیدی بناو چوانی باو کیما.